0: ay melokaan ñu ngi sant baax di gërëm di ñaan suñu morom defal ko fekk xam naa kon sëñ bi ñu saa di la gërëm kon ni ma ko waxe woon léegi rek
1: Tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, tuba, t